0: men jo gogo hiya hiya eh hiya ah bakangingo ye hiya hiya hiya hiya ah bakwatinya mora ye hiya
1: Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Epango, Ep